Axl Rose og Guns N' Roses. Wow. Han holdt tonen lenge. Og nå er nok. Ja. Må få plinga litt, vet du. Det var nok en navnedagsrelatert låt.